0: ție.
1: Tu priviți și ni se niti razmișe să că mai arat colegi.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.